0: kájọ gbádùn ètò lóyin ládùn lóyin ládùn pẹ̀lú Coladex International. Coladex International ló lè gbádùn dé lóyin ládùn lẹ́tọ̀
1: lẹ́tọ̀ lẹ́tọ̀ lẹ́tọ̀ lẹ́tọ̀. Ọlọ́run ló ń